0: кейпият тоғыр болған байрам кейпияты ярдыш керек. Иғында башқышларымы муақымы қылынды.
1: Әмді, мәркездің экология мойыт қоғдаш назаратчылығы давамлашмақта сәхипіміз бойынша аңдатыш береміз. Станцымыз қабірі. Мәркез экология мойыт қоғдаш назаратчылык 7-нче корпусы 6 айның 13-нче көне 33-нче төркемдә амма башкылган арзият делоларны автоном районның беҗерешиге тапшырган иде. Талапка асосан бу төркемдәге делолар ва алдынгы баскычты беҗерилеп булган амма башкылган бер кысым арзият делоларның әһвали җәдвеле җәмгыятькә ашкарланды. Бу җәдвелне Шинҗан уйгыр автоном районлык халык хөкүмәтенең торы бекитидән көргел булды.
0: Стансымыз қабірі. Бентен, юқыры өлчәмлік етіз құрылышны омам көздік елгір сүріп, ер байлықыны сыжыл біріктіріп, ұл әсләхәлеріні мүкеммәлләштіріп, терілгі ер сүптіні өстіріп, езі кентлеріні гүлләндіріш үшін күш топлады вә қуэт көшті. Отыр яз мәзгілі де Бентен 6-ші шесі, Фансауху диққанчылық мейданы 25-ші лиянының етіз еріқ башлары ешіліліққа пүркініп, зыраатларының өз ахвалы кішіні құшал қылатты. Йоқыр өлчәмні қылып өзгертілген, түзілініп ең түске кірген мұнбәт етізла тұташ кеткен, тракторы білен ағдырылған ерлер кірәлішіп, суғырыш тұрыбы торы тарап-тарапке тұташқан еді. Лендуйның қызметсі Фэн Сайсиан, Юқыры өлчәмлік етізгі өзгертіш еліп келген ең өзгіршілеріне тоқтымай мақтап мұндақ деді. Йол на айты тәкші, етізліқі бершіміз мұ қолай. Суғырыш білен оғытлашыны бір гәуділәштіріш ішқе ішіп, оғытлаш тейхімі тәкші қылынып, кебәздің өз үшімі интайын яқшы болды. Терікчілік ішілігі болған ішенчіміз барған сүр күчейді. Фансауху диққанчылық мейданы 25-ші лиянының юқыры өлчәмлік етіз құрылышы түрі, бенгтәннің ноқтылық ез егілік сучылық түрі. Бұ түр, ер түзләш, юқыры өнімлік су тежеп суғыры системісінің дәретісін өздіріш, трактор білен ағдырыш жолдырыны еңдін ясаш вә қаттықлаштырыш, тоқ еткізіш, тәқсімләш әсләлеріні юрішләштіріш, етіз иғаты орымынаны толықлап тікіш қатарлық, бірқаттар өлчәмләшкен құрылышларыны өз ішіге алды. Құрылыш біткеннен кейін, Лендуйның әсілдегі парч тарқақ етізлері бір тұтас тәртіпке селініп, Әқлі иқтидарлық суғырыш тұрыбы торда суны дәл жайды контрол қылыш, ектияжы қасасын су білен тәмілінеш іш қашырлып, су байлықтың пайлыныш үніме үнімлік өстірілуді. 25-ші лен партия яжи кісін шужесі Лео Чиндуң мұндақ деді. Лен дөйімізді жәмі 11 мың му етіз ба, бұ ішкі елді 5700 му ерні өзгерттіқ. Қалғыны да бұйыл 9-ші айды іш башлашыны пилалудық. 2025 yılının ahırgıca Bengtuan etizlarını biriktiriş, terikçilik əndiyesini yaxşılaş, dəlcaydı suğuruş qatarlıq ilğar texnikalarını kullanıp, 17 milyon 860 min mu yuqırı ölçəmlik etiz bərpa qıldı. Hazır dəl, ziraatlarının yaz bəslik etiz bərbişinin aşkışlıq məzgili. Bengtuan 5-ci şisi 90-cı tüən 10-cı liyanidiki yuqırı ölçəmlik etizlarda işçi xizmətlə mükəmməl etiz ul əsləlirgi tayınıb, temitib suğrış, qoşumçı oğutlaş, kesəllik və ziyandaş haşaratlarının aldın iliş, tizgilləş qatarlıq yazlıq pərbiş məşğulatını yuqırı önümdə qanat yaydırdı. 10-cı liyanının xizmətisi Wang Yunqiang mündaq dedi. Hazır suğurışını asası cəhətdən yan telefonla tamamlap, su miqdarının az köplikini kontrol qılımız. Vaqt toşqanda optimatik oğutlu yalayımız. Kebəzlərimi bir qədər yaxşı özbatıdı. Mol hosuldun ümit ba. 5-ci şesi Şuanxı şəhərlik yez iqliki, yezi idarisi partiya qrupsının əsası. İdarının muavın başlıqı Zou Jinsung. Bu yıl cəmi 1 milyon 80 min mu yuqır ölçəmlik etiz bərpa qılış asasda 60 min mu davamlaşma quruluş və 59 min mu yuqır ölçəmlik etizni yəngdən bərpa qılış quruluşunu tezlətib, muqim yuqır hosul iliş asasını puxtlaydıqallıqını bildirib mündaq dedi. Yəngdən bərpa qılış bilən özgərtib, dəritisini özdürüşki tən əhmiyyət berişdə çıngdırıb, suğuruş, su çıxırıb etdiş əsləyələrini yürüşləşdürüş bilən, terliğu yərinin münbətlikini aşırışını bər tutaş pilallab, qurğaqçılıq, ölçülükdümü osılığı kapalətli qılıdıqan, yuqri, mülqüm hosulluq zaman bilaşqan münbət etizlərini bütün küçümüz bilən bərpa qılımız.
1: Stansımız xəbri. Пәйзбат наясы пәйзбат қоғыншылықыны сүзілі зорайтышыны жөрді.

0: үмітвар позиция тұрмышыңызды раңдаралаштырып теніңізге сағламлық күш қуат ата қалады.
1: Еңі бір күн гүзел тұрмыш сәхәрдің башланады.
0: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио телевизия станысының бейвасты аңытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

Шырпиян таблет кысының башқа тибби дор аппаратлары сатқан дорылар шкәлдеке, әмді юқырқы дорыларының қануылық мал кіргізуш мәнбәсі, спаты бә мал білән білі маңғалық талоны білән тәміл елмегәлікіні иніқліған болып, бұл қайтмы доры сетті шәркетеге тәді. Манасына хелік давалыныш капалеті идарысы қанун бәлгілімі бойынша бұл дорханыны бір тарап қалды. Біріншіден, оның давалыны сұғыртысы бойынша нұқтылық мұлазымет келішіміне бекар қалды. Шкеншіден, давалыны сұғыртысы фондыны бәлгілімі қылап ішіләткен қысмыны қайтыру еліп, бәлгілімі бойынша қылаплық пұлы елінді. Үшінші, дорханы мәсуллерінің давалыны сұғыртысының чықым қылыш салахетіге үш нұмыр қатырланды. Шының білен білен Манасына хиялік базар назарат қылыш башқұрыш идарысы, оның қайтмы дорыларыны сетіштек, қануға қылап қылмышыны дейлу ечіп тәйшіріп бір тарап қылып, 10 мың юан жәриманы қойды. Шкенчі дейлу мисалі. Көйтін Шоужың таң тибби дору чәхлік шеркеті, Хуянхы шәһәрлік шөбі шеркетінің бәлгілімі қылап алда қайтмы дора сетіш мәсілісі. 2025 yıl 4. ayda Köytün şəhərlik davalanış kapalıtı idarisi davalanış suğurtusu boyunca sürüştürüş kodini tekrar rastçot kılış çonsallıq məlumatıdiki gümallıq nokta yip uçuğu tayinip, Köytün şəhərlik bazar nazarat kılış başkuruş idarisi bilen birleşip, Көйтін Шоужыңтан тибби дорыгерлік чәхлік шеркеті Хуянхы шәһәрлік шөбі шеркетіге қарата нақ мейданда тәкшүрішіні қанат яйдырды. Тәкшүріш арқылық бұл дору тұқынады сетілген Шқап, Атофатадин, Гайжаунан капсули, 4 қап, Шаубэнди пин хуанши пен таблет кісінің башқа тибби дору аппаратлары тарапынан сетілген дорылар шкәлдеке. Шындақла дорының қануылық келіш мәнбәсі вән мал білен білі маңғалық талуыны білен тәміл елмегәлдеке. Шының білен білі дорыны кіргізу үш сетті, сақлай салық мәліматлары, мас келмәсілік, есабат дәптіріні башқұрыш қиліплашмасылық қатарлық көптірлік мәселелерінің сақланғанлықыны инықлады. Юқырқы қанун бәлгілімі қылап қылмышқа қарата Көйтін шәһәрлік давалыныш капалеті идарысы қанун бәлгілімі бойынша төвәндегідек бір тарап қалды. Біріншіден, оның давалыны сұғыртысы бойынша нұқтылық мұлазыметі келішімі бекар қылынды. Шкеншіден, давалыны сұғыртысы фондыны бәлгілімі қылап ішіләткен қысмы қайтыр беліп, мәмүрі жаза берілді, әм бәлгілімі бойынша қылаплық пұлы елінді. Үшінші, Дорханы мәсуллерге бір қитымдыла 13 күн нұмыр қатырылынып, оның давалыны сұғыртысын чықым қылыш салайыты тоқтытылып, 3 жыл ішінде давалыны сұғыртысын нұқтысыны тізімлап әнге алдырыш ілтимасы қобыл қылынмайдыған болды. Үшінші дейлу мисалы. Қағылық нахиясы Шанкантан Дорханысының давалыны сұғыртысы фондыны көптүрлік бәлгілімге қылап шылтыш дейлусы. 2026 yıl 3. ayda Qağlıq Nahiyelik Davalanış Kapalıtı İdarisi, Qağlıq Nahiyelik İntizam Təkşürüş Komiteti, Reviziya Komiteti, Bazar Nazarat Qılış Başquruş İdarisi bilen birlikte təkşürüşünü qanat yaydırıp, Qağlıq Nahiyesindeki Şankantan Doruxanası da Sıllıq Nazarat Qılış tizginləşdə sınni tələb boyunca saxlamaslıq, retsipsiz, Бәлгілімге қылап алда ретсіплық дорыларыны сетеш, әмді дорыларыны кіргізуш, сетеш, сақлаш, тізімлікі мас келмәсілік, есабат башқұрыш қалайымқан болуш қатарлық көптірлік мәселелерінің сақланғалықыны. Давалыны сұғыртысы фондының 15 мың юанны бәлгілімге қылап ішіләткенлікіні байқыды. Қағылық нахиялік давалыныш капалеті идарысы бұл дорыханыны қанун бәлгілімі бойынша бір тарап қылды. Біріншіден, Оның давалыны сұғыртысыны нұқтылық мұлазымет қылыш келішіміне бекар қылды. Шкеншіден бәлгілімге қылап ішілтілген давалыны сұғыртысы фондыны қайтыру беліп, бәлгілімі бойынша қылаплық пұлы елінді. Үшіншіден дорханы мәсуллерге бір қитымдыла 13 күн нұмыр қатырылынып, оның давалыны сұғыртысының чықым қылыш салайыты тоқтытылып, 3 жыл ішінде давалыны сұғыртысы нұқтысыны тізімлап әнге алдырыш ілтимасы қобыл қылынмайдыған болды. Төртіншіден, бәлгілімге қылап еп үшіне базар назарат қылыш башқұрыш тармақларының еніме елгірген халда бір тарап қылышыға өткізіп бәрді. Программының торды әм түрткі бұлыш мәқсус районы етілді. Әгер сіздің мұ мәсілі сорайдыған қанын мәсілеріңіз болса, сұлу шытың абонечілі терминалыны түшіріп программды әм түрткі бұлып сөз қалдырсыңыз болуды. Программының техім көп есіл мәзмұлары сұлу шытың абонечілі терминалыда. Әгер қанун мәселелер хақыда мәселе сормақчы болсаңыз, Дойын әптісіні түшіріп башпәттен Гүлі Шо Шинжан. Яғни Гүлінің Шинжан икайсы намедеке Дойын номырны қошып еліп сөз қалдырып, біз білән әм түрткі болсаңыз мұ болуды.

адымларыны кәсіпі жәтін тәрбиелеш вә әмәлі мәшғулат жәтін етекчілік қылышыны қанат яйдырып, алдыңқы үштікі мұрасса қызметіні кәсіпләштіруш, еншкіләштіруш арқылық тұрышып, текімі аз тәнәріқ, текімі яқшы ел білән дел оны ақырлаштырып, зәдіет мәжіраларыны төгітішіні ішқа ашырды.

тамақханының содысы нағайды яқшы. О, инісі, сыңлысы вә барған сірі көп ұруқ тұққан қошныларыны қармайығы еліп кәлді. Бәзілері оның ашқанысы ярдамләшді. Яны бәзілері Ваңшауның шіркетеді ішіледі. Ваңшау білән Юсіп, бірі ғынанлық егет, яны бірі шинжанлық егет болып, әқиқи қиырындашладың болып қалды. Сіз менің пұттырап тұрышымға ярдам бәрдіңіз. Мән сізге әмірақ болып, егілікіні сақлап қалдым. Ішкі қолым білән, ішкі айылыға тірәк болдым. Яны тихімі көп кішіні етәкләп, парлақ кәлгесігі атланы мән. Бұ дүниядегі мейір мұхаббәт мәлләт айырмайды. Қайардың кәлгәлігі соралмайды. Әмісі шу бір қачы полуының ұссық орыда. Қырындышымны зиян ұшырасам болмайды деген сәмими сөзі де.

0: ama his kıldırdık.
1: Stansımız xəbəri. Dəmvu bayramlıq dəmiliş məzgilidə azadlıq armiya və qurallıq saxçı qısım ofisir əskərləri vəzifə icra qılış orunuda çıng turub, bayramda uruş tayarlıqını küçəyitiş bilən bir vaqtda rəngdar mədəniyyət fəaliyyətlərini təşkilləb qanat yaydırıb, vətənpərvərlik hissiyatını çoğqırlaşdırdı. Dəmvu bayramı günü vətənimizin ən qərbidiki Pamir egizlikini saqlavatqan Şincan hərbi rayonu Мәлім чигра мудапия төәне торғат чигра мудапия линиясыдегі офисер әскерлі сәхәрділа деңіз жүзідің 4300 метр егіздіктікі мәлім мұхим тағ егізігі беріп, құраллық чарлыды. Йол бойы даван тик, йол қатарлық болып, әмі ер шеғылық, егіздікті оксиген кәмчілейді. Боран қаттық шықты. Еңі жәңчі шеджа қаңмыдақ дейді. Бо чигра мудапия чарлышыға тунжық етім қатныш ішім. Чарлашта ел жапалық болсымы, лекен дөйләт дәруазысыны, чигра районны қоғдашқы қатныш алғалықымдың интайын шәрәп есқілімен вә пәхірлінімен. Ава армиясының мәлім қысме тәқлиди дүшменгі зәрбі беріштің кейінкі құтқызуш қарқы көрініш қылынған бір мейдан хава білен ер маслашқан ұрыш таярлықы маневері өткізді. Алайды ұрыш қылыш әтіртінің әзалыры натоныш тағладын халқып өтіп, ұштым тұт зәрбі бәді. Тик ұчар дәр қамды маслашды. Бұның білен хавада разведкі қылыш білен ер юзі халытыны дәр қамды маслаштұрыш ішқа шырылды. Дәңу байрымы етіп келген пәйтті, Хуанха дәриясы бойыда мәшік қылыватқан құрықлық армия 83-ші жетен жүне мәлім лүйінің қолвақ шөбі әтірті бір мейдан өзгеч қолвақ мұсабықсы өткізді. Ән-әнуі әждіға қолвақ мұсабықсыгі оқшымайдығыны боқетімкі мұсабықа әмілі жәнге зіч бірләштүрілген болып, су үстіде қатардың құтқызуш, әшша еткізуш қатарлық әрбі ішла олайды түрлері тәсіз қылынды. Құрықлық армия 83-ші жетен жүні мәлім лүйісідің ғоңвеймандақ дейді. Адеттікі мәшіқ әмілі жән. Байрамлық мұсабықымы әрбі мәшіқ. Қолвақ шөбі әтірті, ел бойы су үстіде жидді қатардың құтқызуш вә кеч құрылышығы қапалетлік қылыш вәзіпісіні үстігі алыды. Дәңудың ибарет бұ ән-әневі байрамдың пайдылынып, мұсабықыны қанат яйдырып, Офисер әскерләге жидді мәшік қылғандың башқа қойық ән-әневі мәдіниет кейпиятыны есқылдұрды. Әм бұ арқылық, мұсабықы арқылық мәшікні үлгір сүріш, мұсабықы арқылық ұқтыдарыны күчәйч мәқстігі етті. Дәңу байрымы мәзгіліде Деңіз армиясы мәлім сынақ мәшік қысмы Бірләшмі арқысып қапалет қысмының 904-ші доқтырханысы. Бірләшмі арқысып қапалет қысмының 926-ші доқтырханысы қатарлық орылла, зұңзы түгіш, құшпырақ қалты ясаш, салам қәт езіш қатарлық, мол мәзмұллық пәлиетләні қанат яйдырды. Құраллық сақчы қысым Бейджан баш әтірді, мәлім қысмедегі офисер әскерлі тұрышлық мәхәліге беріп, мәхәлі ахалылыр білен бірлікте зұңзы түгді. Ялғыз қалған яшанғалардың халы сорды. Құраллық сақчы қысым Хайнан баш әтірді, Дәнжу тармақ әтірдінің мәлім оттыр әтірді, Шужайды тұрышлық Лизу, Мяузу аммысы білен бірлікте бамбук ұсулы ойнап, армия білен халықның чоңқұр достықыны енімі чоңқұрлаштырды.
0: Станцымыз қәвірі. Хайнан әркен соды портыда печатлік таможны мәшғулаты елғы қойылғыныға 20 ел болды. Әркен соды порты сиясының пайдасы давамлық жарі қылдырылды. Хайку Дәнву байрымы мәзгілді көп қыл істемал білді вә сетішіні ілгірі сүріш пағалиетлеріні елгі қойып, баш кәчірім қылынған істемал қызғылықыны давамлық ашырды. Мұхбер, Хайку халқара баш кәчірім қылынған шәәрчіде нұрғын дұққаланың адамлі білін лық толғалықыны көрді. Игілініше Дәнву байрымы мәзгілді баш кәчірім қылынған шәәрчідегі нұрғын даңлық маркала бағады итабар беріш пағалиетлерін елгі қойып, өкімет істемал белітіні көп әйтіп, істемалчылаға тейхімі көп нәп еткізген.

0: ашқан болып, 2016 жылы 4 айда құрылған. Тәуелікіде ғазір 1646 айлы ба болып, Хэнзу, Уйғур, Қазақ қатарлық 15 милләтіні өз ішіге алуды. Мәхәліде көшмі нопоз көп болып, көпінсі Хынан вә Қашқар, Хотен қатарлық жайлардың келген. Әр милләт оммысы қошны болып, яқшы әмра болып өтуді. Асас қатламны идар қылышны инчкелештүріш тәдбіргі тайныш арқылық, әр милләт ахалысы өз ара ярдәмлішіп, қалып вә күшні мүжәссәмләп, күнділік тұрмышта арлышыш, алмаштұрыш, юғырлыш давамыда қошныла инақ өтудіған, білі яшап, ортақ гүлінудіған милләтлә итпақлықы картинісіні сізіп чықты. Яқын қиладын бұян Джафу мәхәлісі, Джунхуа милләті ортақ кеудісі еңіні мұстәккемләш қызметі асаси линиясіні чин көзләп, Джафу қолтықы, қиырындашлық мақаны асас қатламны идар қылыш маркісіні ярытып, 5 қалып қолтықы мұлазымет башқұрыш еңі әндізісіні елгі қойды. Тәвәліктікі көшмі нопосланы әмін олтырақлаштұрыш. Қызмет іздеп ішкі орылышыш. Балыларны авалілік бекш. Мәдіниет, маарып, психик жәтін етекләш қатарлық, олдырған, қиналған, ғәм қылған, тәкәзза болған мәселеләні чөрдіген халда, байлықны дәл жайды тұташтұрыш, нишаллық дәл жайды әмілейләштүріш тәдбірлеріні қолынып, халық тұрмышы мұлазыметідікі ажыз халқыларыны давамлық толықлап, район халқыған көшмі нопосла өз ара юғырлып білі яшайдыған, көп милләт қол тұтышып тәң бәрпа қылыдыған, тәң идары қылыдыған, тәң бәхірман болыдыған, асаси қатламны идары қылышының өзгечі yolu үстіді үзденіп, қармайғы келіп ішләватқан башқы жұртлық аммыне мақаллышып елтіз тартыш. Игілік тікләш арзусыны ішқа ашырыш имканиетігі игі қылды. Мәхәліде 23 квадрат метрдін 59 квадрат метргічі болған әлінеп оммыви ижары үйі селінді. Айлық ижарысы 276 юендін 826 юенгечі бекітілді. Ижары әққі әтраптікі базарлашқан үй мәнбәсізін 50%-ке екін төвен болып, әр милләт оммысының үй чықымы бесіміні өнімлік еніклетті. Шының білен білі 15 минутлық халық қолайлық тұрмыш чәмбіркі бәрпа қылынып, оқш үйі, ұссыл залы, дала мейданы қатарлық бір түркім оммыви юрішлік сорылла хазырлынып, оммының бош вақытлардыки тұрмышы бейтіліп, инақ білі өтідіған күнділік тұрмышта әр милләттің болған қошныла арсыдыки дослық чонқырлаштырылды. Мәхәлі мәуқәні ішқорылаштырушыны мұқимлаштыруш. Кірін ашырыш күтүрткі болушын ибарет халық тұрмышы нишаныға қарытып, рахат қолтық тайныш арқылық тәрәккіят күвітіні ұрғытты. Ішлігічілі өтіңе тәкліп қылыш ұшырларыны дайымлық йоллап, 30-дың артық ахалының екін әтрапта ішқорылышығы ярдан бәді. Ене кірім қылыш, Татлық түрін пүшіріш қатарлық техникі махарты бойынша тәрбиелешіні қанат яйдырып, ахалыларының өнер өгініп, кірімні ашырыш yollarını кеңейтішіге ярдан бәді. Тәвәліктікі кәшлік базарда әр милләттің болған яймы игілдері өз ара ярдамлішіп, херидарланы өз ара тоныштырып, екін әтрапта іш орны іздеш. Системілық махарет өгініш, қол тұтышып, Кримны ашырыш үстіді ізденедіған яқшы вәзиетіні шекілендірді. Джафу мәхәлісі партия ячайкісінің шуджесі Ян Тен мұндақ дейді. Ахалыларыны өз айлымыз, достарымыз деп біліп, ұланың күнділік тұрмышыдекі чон кичік ішлеріні әл қылып беріміз. Мұшында қылғандыла, әр қайс жайлардың келген әр милләт оммысы бұй әрде бейхәттерлік туйғусы, бәхт туйғусы, тәвәлік туйғусығы ерішіп, қармайны әқиқи түрде өзінің ішкінші үрді деп қарайдыған болуды.
1: Өрмәтлік радиоанлық ұчыла. Шинжан Уйғыр Аптоным районының Санжы Хуызу Аптоным областы халық тұрмышы құрылышыны әл райыға тихымы еқылаштырды. Шинжан Уйғыр Аптоным районы Санжы Хуызу Аптоным областы Жымсар Найылік 4-ші башланғыш мектепті кескен бетон ятқызған авазының тұрып көтіріліп, тұрып пәсейші білін, бір бинаның үш қәвәтлік рамқы құрылмысы барған сірі егізілді. Бұ университет

0: лифтні тақығылы маңдұрғылы болмайды. Бұ арқылық қауіп қатарыны мәнбәдін төгі тұды. Ная бойынша 1058 орында токсикілітнің лифтқы кірішіні тұлш системісі орынытылып, мәркәзлік тоқлаш әсли хәлірі мас қадамды сәпленіп, амма әң әндеші қылыдыған бейхатарлік мәселесі хәл қылынды. Ахалыларның күнділік тәліпідін келген бұ түр, қалық құрылдығы вәкілерінің ауаз беріші білен әмәлиләштіріліп, кішік тәдбірлә арқылық чоң бейхатарлік қоғдалды. Чоң халық тұрмышы әмілі іш түрі бойынша халық құрылтығы вәкілері ауаз беріш түзімі, Санжықөзі автоном областының халық өз ішіғі өзі егі болуш түзім системісіні мүкәмәлләштіріш. Асасы қатламны идары қылыш өнімінің өстіріштікі еңілік яртыш тәдбері. Бұның да амма көрістіш, вәкілі бекітіш, өкімет етекчілік қылыш, халық құрылтығы тәкшіріштің ибарат еп халқылық әндезі бойынша халық тұрмышы түрлері кәң дайырыда топлаш, таллап дәлілләш, халық құрылтыйда авазғы қойыштын, тәшкілләп елғы қойыш, назарат қылып бағал ашқычы болған бүтін жарянда ашқары болып, әл райы толық қобыл қылынып, өкіметнің ішқылышы білән амының арзусыны дәл жайыда тұташтырышқа әқиқи капалатлық қылынып, халық тұрмышығы дайыр әр бір әмілі іш пұқраланың көңілдегідәк бейджерілді. Әр бір тәкліп әл қалбіні мүжәсәмледі. Әр бір түр халық тұрмышыға нәп еткізді. Санжықөзі автоном областындағы һәр дәрежелі халық құрылтыйы вәкілдері тәшәбұскарлық білән асасы қатламғы чоңқұр чөкіп, халықның садасығы құлақ селіп, халық райыны инкас қылып, түрләні пиланлаш, ілгірі сүріш, тәкшіріп өткізу еліш халқыларда мәсулиетіні толық ада қылып, партком өкімет білән халық аммысының рештіні тұташтырдыған мұстәккәм көрікке айланды.
1: Ачалда анар гүлі ечілді. Чың шуджи қайтып келді. 70 yaşdan aşqan Hoşur Ömer Iraqtın tonuş sımanı görüp, tez qədəm bilən aldığı çıxıb, iki qolu bilən Çınpingnin qolunu çın sıxdı. Onun gözləri uruq tuqqallarını görgəndəki xuşallıq bilən tolğan idi. Qəşqər vilayəti Konşər Nayəlik Siyasi Kəngəş Parti Qrupsının əzası. Үшінші дәрежелік тәкшіріп тәтқиқ қылғучы Чыңпең 5-ші айының 22-ші күні автомобиль білән Қашқар Коны шәһәр наясы Опал базары Ачал кәнтігі бады. Автомобилінің кәйні сандықыда гүріч, яғ, мев чевілі лық қачыланған еді. Құрбан хейт етіп келіш пәйтіде Чыңпең Ачал кәнтідікі тұққаларыны йоқлап келген еді. Бұныңдын 21 ел үлгіре Чыңпен кәсіп алмаштырғандын кейін Ачал кәнтіде кәнт партия ячайкісінің шужесі болған. Жұныңдын башлап, Ачал кәнтідікі деққалла білән чоңқұр достық орнатқан. Чыңпен білән Хошур Өмәрнің достық рештісі бұ айның бір қетімлік қаттық ағырып етіп келіші білән бағланған. Бір елі Чыңпен езіда егін ечіп атқанда Хошур Өмәрнің туйықсыз юрек кесілі қозғалғалықыны аңлап, дәрхал автомобил білен кәнтке беріп, құтқызыш автомобиліні чақырып, Хошур Өмәріне жидді докторханыға апырып, құтқызды. Әм 4000 юэндін артық операция хаққыны төліді. Хошур Өмәрінің саламәтлікі әсліге келгенден кейін, миннеттарлық білен Чыңпеңне шапа әтчем деп атыды. Чыңпең болса, біз қан қерінді тұққан, деп жауап қайтырды. Әйні елінің беші да Ачал кәнтігі баған Чыңпен кәнт ахалылы комитеті да өз ялғыз тұратты. Қызметі алдыраш болғашқа дайым вақтыда тамақ елмей қалатты. Әйні чағда кәнтінің аялла мұдыры болған Зорхан Абдулла бұны көріп, көңлігі пүкіп, дайым оныңға сықынан апырып беріп, тамақ таярлап беретті. Башқы жұртташларының үйіде яқшы емеліклер болсы мұ, оныңға бір қачы әкеліп берішіне ұнтып қалмайды. Бұ, жұртыдың айырылып, Ачал кәнтіге тұнжық етін баған Чыңпеңне ұллықлық чөмдірген еді. Чыңпең бұныңдың интайын миннеттар болып, жұртташларының мехір шапқытыны есіді чың сақлап келген еді. Бір қетімлық вәкәді, Зорхан Абдулланың чоң оғлы туйықсыз өліп кетті. Бұ ғайет зор зәрбідін, о өзіні йоқытып қойған еді. Шу күллерді Чыңпен Зорхан Абдулланың үйлән.

чүчкүйгө айланды. Чыңпиң айлынын чоң кичик иштерин бир тарап кылышка жардамлашыш менен бир вакытта яны Зорхан Мумайның буныңдын кийинки турмушун гам кылды. Зорхан Мумайның чоң оглы өлүп кеткенден кийин айлысынын кирими үзүлүп калган эди. Чыңпиң буну көрүп, жардам беришни көңлүгө пүктү. Унун жардымында Зорхан Абдулланын кичик оглы Рустам Ошур Дунганга ишлигили бады. У хаятыда тунжи кетим езидин чыгып, назар дайрысыны кеңейтип, хели көп кирим кылып, айлысынын эгир жүгүнө зиммисиге алды. Рустам Ошур Дунгандыкы мезгилде Чыңпиң менен коюк алакыны саклап келди. Чыңпиң дайым телефон берип, унун уярдыкы кызмат, турмуш ахвалын сорап турду. Яны унунга тәрбия берип, пухты иш кылыш, астайдыл кызмат кылышны тапалап келди. Чыңпиңнын жардымында Рустам Ошур тез өсүп жетилди. У Дунганда ишлемчилик кылган мезгилде Карханынын мунаввар кызматчысы болуп бааланды. Яны шарап менен партияга кирди. Рустам Ошур юртуга кайткандан кийин кент аҳали комитетинин мудурлук вазифасын өтөп, Чыңпиңни үлгү кылып, ар миллет кент аҳалисиге көңүл коюп мулазимат кылды. Рустам Ошур миннаттарлык менен мындак деди. Чың акам, һәм акам, һәм окуткучум. Менің өсіп етілішім Чың акамның жардымы вә тәлім-тәрбиесінен айырылмайды. Көп жылдан бұрын Чыңпиң юртташтарының тұрмысын бейітшіға ізчіл күш шығарып қалмай, пул ияны қылып оқушқа жардам берішті чың тұрып, ойлысы да қиыншылығы ба 16 оқушы. Оқсыз қалған балаларға давамлық жардам беріп, әр миллет балаларының езі кентлерден шығып, арзусын әмелге асырышыға жардам берді. Qalbinur imin bilan Shamshinur imin ot singil uning uzoq muddat yordam qilgan o'quvchilari. 2017-yili ot singil ishkaylan oliy maktabga o'tdi. Ammo oilasi namrat bo'lgachqa yuqori o'qish puli bir oylik kishilarni amalsiz qo'ygan edi. Chingping va uning ayoli ahvoldan xabar topgandan keyin ot singil ishkaylanning o'qish pulini tashabbuskorlik bilan ustiga oldi. Чыңпиңнің етеклеші вә рығбәтләндіруші білән, оат сыңыл ішкейлән, әла нәтижі білән оли мәктәпні пүткізіп, қызмәт кішіқті. Оат сыңыл ішкісі тұтықдадысы Чыңпиңні тілғейліп, тұтықдадан болмаған болса, біздің бүгініміз болмаған болатты, деп миннаттарлықын ішбадылыды. Ачал кентіде Чыңпиң яны нұрғын ішланы қылды. Туғытлық аялдың қан көп чықып кетсе, жидди докторханага илип берип, дархал енидин 800 юан пул чыгарып, бемарнын ойлистикилерге берди. Эги чаксыз жашанганларнын үйүн ямгыр өтүп кеткенде, у 4000 юан чыгарып, үйүн ремонт кылып берди. Жашлардын ийгилик тиклеши кыйын болса, у өз енидин 10000 юандан артык пул чыгарып, жардам кылды. 20 нече жылдан буян Чыңпиң Ачал кентидеги 50 нече һәр миллет аммага халыс ярдам бәді. Өзі жәмі 320 мың юандан артық мәбләғ чықарды. Кент кадырдың найы орган кадырғыча Чыңпиңнің вәзіпісі өзгерген болсы мұ, лекен баштың ақыр өзгермегіне оның Ачал кентідеке деққалла білен орнатқан чоңқұр достықы болды. Чыңпиң дәбдәбілік сөзләні қылмай, әң адди әркеті білен Ачал кентидеги һәр миллет оммысының қалбын иллетти. Бу уни Ачал кентидеги һәр миллет оммысының туқыныга айландырып, көпчилик белән анарның данистек зич уйыштырды. Хөрмәтле радио аңлаучылар, бүгенге сәйфимизнең дикторлары Зумрат Ясин белән Абдурсул Абдырием. Нәвәтче мөхәррире Абдулла Молла. Назаратчысы Курбан Саҗаппар.

Қадірлік тосылай құқырыда. Құшпырақ намлық ханзочы нақшадың хозыр алдық. Әмдекі оңлара маңлады болыдығыны ұлық партия намлық нақша яқтырпанлыға есілі.

0: күчейтілді. Бәл пұттейліп ағыреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вән амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішларыны доруның түшендірішудің көрбелін. Әскәртеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сетебілін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шекли капсул. Ішідікі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтіду. Бәл пұттейліп ағыреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішларыны доруның түшендірішудің көрбелін. Әскәртеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сетебілін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шекли капсул. Ішідікі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтіду. Бәл пұттейліп ағыреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішларыны доруның түшендірішудің көрбелін. Әскәртеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сетебілін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шекли капсул. Ішідікі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтіду. Бәл пұттейліп ағыреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішларыны доруның түшендірішудің көрбелін. Әскәртеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сетебілін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Бұл программыны Шинжаң радио телевизия станциясы белән Автоном райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықты ілгір сүрішінің әң яқсы елі. Тән сақтықы зор байлық программысы да Автоном райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықты ілгір сүріш, пәнні омымлаштырыш дәріс қанысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухіні әуч қалдырып, илми идея тарқытып, илми ұсул Тәшәбүз қылайлы.
2: Аңлап атқаныңла Шинжаң радио-телевизия станциясының тән сақтықы зор байлық программасы.

0: шәһри, Шиһанса шәһрендә мас кадамдә канат яйдырылып, Дәнву байрамылык дәм илештән файдаланып, бүтән район исел таамлар сыяпты барпа кылынды.
1: Төт чоң мәйданының умуми көркәсме көлеме 20 мең квадрат метрга якын булып, умуми җәһәттән төт йыгылыш мәйданы, охшаш ритм, күчлек һәм төрткә булыш әндәсе кулланылып, көриш сезме орынлаштырылышы, мас кадамлык тиҗарат ритм берлек калтырылды. Әр кайсы җайлардагы йыгылыш мәйданларының алайлыгы рошен орны энык булып, әр бер көркәсме районында 50 кылдан кем булмаган ушак йемәклек төре көркәсме кылынды. Төт жайдыки 300-ге яқын содигер көрказмиге қатнышып, бүгінтен билан ярлықның көп мәнбәлік емек ішмек мәдәниетінің сехри күшіні умумизлік намайян қылды.
0: Үрімчідіки паалиет мәйдани Шинжан халқара чоң базар пиадылар көчісі Чанлай шәһәрчесіге тәсіс қылынып, бүтін Шинжан юғырылыш, бәлгі характерлік иқымны мәвқа қылып, автоном район бойыча ұшақ түшек емекліклер, иғылыш базасы бәрпа қылынды. Нақ мейданға Жануби Шинжан, Шимали Шинжан, Шарқи Шинжанның өзгіче таамлары топланды. Яна Ванхун ұшақ емейліклі, Ебек Йоли ижади ұшақ емейліклер мәксус районы тәсіз қылынды. Әдебиет сәнәт ойыны, өнер сәнәт көріке қатарлық әм түрткілік мәзмұлла мазлаштырылып, мәдәниет, сода, саяхатның чоңқұр йоғырлышы ілгір сүрілді.
1: Санжы паалиет мейданы Санжы шәәрлі қалық бақшысы орынлаштырылып, Әқиқи ярлык ұшақ емеліклер, ғайри мадди мәдәниет мұраслары варыслары асас қылынып, ұшақ емеліклер базыры күчеп бәрпа қылынды. Ғайри мадди мәдәниет мұрасы қол үнәрвенчілік қасыпханысы масқадамды ечіп етіліп, саячылар әнәнімей пүшіруқ, чылыған сәй ясаш жәрияныны еқін арлықтың көріп, халық өрп адеті вә мәззілік емелік мәдәниетіні чөхмі ес қылды.
0: Турпан паалиет мәйданы Идіқұт районы үзім кешлік базырғы тәсіз қылынған болып, интайын шерін тәм, қадемке білін хазырғы юғырылған алахидлік кәуделендіріліп, ялқымтақ таамлар ер бәлгісі бәрпа қылынды. Құрық үзім селінған полу, тонур каупи, қитық зонза қатарлық ерлік алахидлік иге есіл таамлар намайан қылынды. Табәнчі етіш мұсаби қысымы найды қызған іліп берілді.
1: Шиһанза паалиет мәйданы Шиһанза шәһәре бәхт юлы пиадалары көчесіге орынлаштырылды. Шиһанза шәһәре һәрбиләр боз ер үзләштерүш имәк-ишмәк мәдәниетен чоңкыр кызып, бин төән турыгы, таш шәһәр алайдылыгын чөре деп махсус көркәзм районы барпа кылды. Һәрбиләр боз ер үзләштерүш чоң мантысы, Фоҗанзы суйкышы катарлык бин төән таамлары мәркәзди көркәзм кылынды. Нақ мейданда яна Шиһанза Раңфиза етіш махарды көркәзмесі өткізіліп, әрбилер боз ер өзләштіріш емек-ішмек әсілімісі вә шәһәр мәнзірсі намайын қылынды.
0: Бұл кетімкі паалиет амының хақиқи істимал тәсиратыны чықыш қылып, шәһәр ахалылары саяхатчыларының яқтыршы вә алқышығы ерішіш инкасыға бірләштіріп, амының етрап қылыш дәрежесі юғыры, базарының инкасы яқшы болған, бір түркім келасик ұшақ емеліклі вә алайды тәмләні талап чықып, амы яқшы көріш, алқышығы ерішіш, тарқыты шәкліде Шинжанның алайды ұшақ емекліклерінің сүптіні өстіріш, кәсіп дәрежесіні өстіріш, Аңлық маркының дәрежесін өстірішіні ілгірі сүріп, Шинжанның ерлік таамларының даңқи вә тәсір күчіні давамлық кеңейтуду.
2: 3 ятақлық өй асаси капалы, 4 ятақлық өй текімі яқшы. Тияншан рәсісі халқара чоң базарға еқін, өйнің егіздікі 6 метр 30 сантиметр. Чыққабәт күбіліп, 3 ятақны 4 ятақ қылуансыңыз болуды. Тияншан рәсісірікі 107 квадрат метрліқтің 158 квадрат метрліқчі болған 5-інші аулат өйнің пайдылыныш нүсіпті көп болғанда 221% кейтіду. Оқшеш көлемдікі өйгі селіш тұрғанда мекмахана күллікке текімі чоң. Ятақ өйі текімі көп. Тәпсілатыны 0991 25 таны 5 телефон қылып сүріштірің. Шинжан Ебек Йолы чоң базар өй жай чехлік шеріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазетнамы нөмірі 2025-650-102-00-565.
3: Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғырран талқан. Тәмі сәл чүчімәл. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күчәйтуду. Бәлп тейліп ағреш, باش قیش، خلاق هنگلداش، کوز ترلوشش، یورک سکلشکی شلتلدو. اولچمی هر تلی 0.13 گرم. اکس تاثری آزرچی اینقمز. بالالار و عملدارلارنن شلتشگی ماسکل میدو. دقت قلدگان اشلرنی دورونن چندروشیدن کربیلن. اسکرتش دورونی دورونن چندروشی یا کی دکترنن کرستمیسی بویچی سیتیبیلن و استعمال کلن. جیلن دوره ایلان اجازت نمری 300-427-05-007. مسلحت سوراش تلفن نمری 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шекли капсул. Ішідікі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтілу. Бәлп тейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, Көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0.13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Дикат қыладыған ішларыны доруның түшендірішіден көрбейлін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сетебілін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шекли капсул. Ішідікі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтілу. Бәлп тейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, Көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0.13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Дикат қыладыған ішларыны доруның түшендірішіден көрбейлін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сетебілін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шекли капсул. Ішідікі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтілу. Бәлп тейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, Көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0.13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Дикат қыладыған ішларыны доруның түшендірішіден көрбейлін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сетебілін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: Ауылыңы татлық су, өкін беліқі қатарлық нәсілләріні беқіп, асаслықы шо жайдекі базарыны тәмелдедің. Илгірі деңіз бойыдекі өлкелерден хава транспорттығы тайынып тошылғанға сәліш тұрғанда, бұ ерді беқылған су мәқсулатлардың шо жайдекі бағасы 15%-тін 20% кіші төвәліп, амының тамақ үстілі енімі бейді.
1: Құмлық ерінің су мәқсулатлары бақмычылық базасыға айлынышының арқысыда экология вә ұқтсади өнімдің тәң мәнбәтлініш болып, Хотан вылайетінің жәнуби тәрпідеке Коэллон тегідеке қармыздың ерген су көпліген дәрия екілланы хасыл қылып, су мәқсулатлары бақмычылықының тәбиі су мәнбәсіге айланған еді. Шимали қысмы Тәклімакан құмлықының кендікеге чоңқұрлап кірген, құмлық чөл баяуалық көлімі вилайет омуми көлімінің 63%-ін егілеген болып, шорлық құмлық ерінің шор тәркебі қысқышпақының өсішіні муапық мұхит білен тәмілісі, чүш вақты бір қадар ұзын күн нұри қысқышпақының қипідің чықшыға пайдылық еді.
0: Бірақ көп сандығы белік рахларының өсісігі маскеладыған бақымчылық мойетіні ярты үшін, яны шорлық еріні түзәш өткілідің өтішкі тоғыр келетті. Шу жайдекілер су өсімліклеріні теріш микроорганизм ә татлық су қош қатарлық ұсоллары арқылық бақымчылық көлчәклерінің шорлықы ішқарлықыны түшіріп, соның pH қиметіні белік рахларының өсігі маскеладыған 7.10-5.8.10-5 кіші төвәлләтті. Шының білен бір вақытта су мол мәзгілді, еқін әтраптыке Йорынқаш дәриясының сүйіні бақымчылық көлчекеге башылап келіп, күнділік бақымчылық жәрянда көлчекке су қошылсыла, су алмаштырмай, су өсімліклері вә микроорганизмларының айлынышы арқылық тазалап, яхшы экологиялік систем бәрпа қылды.
1: Шорлық құмлықтан беқышқы мас келедіған нәсілләні талап чықш үшін, бақмачылық базысы Жаңсу, Әнхой, Гуандун қатарлық жайлардың қысқышпаққа құмчақларыны кіргізіп, бір тәрептен баққаш, бір тәрептен талап, шорғы чыдамчалық қысқышпаққа нәсілләріні талап етіштірді. 2024-й 4-й айдан башлап, бақмычылық базасы бу нәсілләрне сынақ тәрикасында беқіп, 18 тонна қысқышпақтан 2 миллион юаньге яқын мәхсулат қымыты яратты.
0: Яңғырық есінің Чамғұлық кенттерге су мәхсулатлары бақмычылық базасында яны бір алдыраш мәнзірі барлық келді. Яны зауыт үйде су мәхсулатлары бақмычылық системесі юқры үнімлік айлынып атқан болып, өкін беліқі, қары беліқ қатарлық татлық су беліқлері бақмычылық көлчәклерді әркін үзу ататты. Мәркізі контрол ханыда қызметшілер су температурсы, pH қымметі, соның умоми шықарлық дәрежесі, соның умоми қаттықлықы қатарлық су сүпті көрсәткішлеріні екіндің күзітіп өлчәу ататты.
1: Бақмычылық базасының мәсулі тоныштырып мұндақ деді. Зал ішчі су мәқсулатлары бақмычылық базасыда 56 бақмычылық көлчіке вә юрішлік әсліхәләні құрып, 8 группа бақмычылық системісіні шәкілләндіріп, тәхминен 8 тонна белік бақтық. Пат арадан түркімгі бөліп базарғы салымыз. Базада яна зираат тирихчылық парнеке құрып, белік чықырындыларыдеке органик мадаладын толық пайдалынып, джунгу әттіргүлі қатарлық гүлік яхланы озықлық білін тәмілләп, экологиялік тирихчылық, бақмычылық нешаныны ішқа шүрдуқ.
0: Бұ жай яна али мәктеплер білін бірлішіп, көйлін су мәқсулатлары тәтқиқат дүйорды құрып, әла нәсіл талап етіштіріш, техники дәрецісін өстіріш, ешіл тарақият қатарлық жәтләді мәдәт білін тәмілләп, көйлін Юшия қысқышпақсы район амиби данлық маркасын елан қылып, мәхсулатларының базар рақабет күчі вә данлық марка тәсір күчіні ашырышқы күш қошты. 2025-лі Хотан нахиясының белікчілық мәхсулат қымметі алдыңғы елірікіден 141.10-2% ашты.
2: Шинжан радио телевизия станциясы Слушатин Апиталының 6.0 пилосының сұқсы торғы чықырылды. Тұрмышыңызға тосал қосыз әмірі болуды.
3: Саат 8.20-да Слушатин Апиталының 6.0 пилосының сұқсы еніңіздікі қабар әмірі айыңыз. خنزو تلی، ایغور تلی، قازاق تلی، مونغول تلی، قرغز تلدا رادیو آنلیالایسیز، خبر کورالایسیز.
4: Saat 9:20'da Slow Shooting Update'ın 6.0 Plus nusxası yeninizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldan, uçurlardan haberdar bolalaysız.
3: Saat 11'de Slow Shooting Update'ın 6.0 Plus nusxası yeninizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıcılık yardımcınız. İlhamınızı urgutudu.
4: Saat 13:20'de Slow Shooting Update'ın

тең абонечілі терминалыны түшіріп, программды һәм түрткі болып сөз қалдырсыңыз болады. Программының техім көп есіл мәзмұлары сұлушы тең абонечілі терминалыда. Әгер қанын мәселелер хақыда мәселес сормақчы болсаңыз, Дойын әптісіні түшіріп, башпәттен Гүлей Шо Синжан. Яни Гүлейнің Синжан икайсы намедеке Дойын номырны қошып еліп сөз қалдырып, біз білән һәм түрткі болсаңыз мы болады.

тағы дәриялары арысыда бейіш елі ясалды. Етіз еріқларда тәрәқият планы түзілді. Езі кәнтләріні гүлләндірішнің яңырақ бұрғысы челініп, езі кәнтләріні гүлләндіріш тағдам еліға қадам ташланды. Өрметлік радио аңлығычылар, мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышынларыны қаршы алымыз.

0: Алдыны 0 плюс нұсқысының қабар сәйіп сікен айтылды.
1: 18 қыл каналда қызық нұқты ұқтырла нопозлық чендір ұнады.
0: Қатнаш ел әхвалі шу вақытның өзі ұқтыр ұлады.
1: Сағламлық көрсетмесе күмәне қараштырыңызды түгіт ұлады.
0: Ишқы орынлаштырыш мұлазымты да суаллағы жауап бер ұлады.
1: Тән тәрбия мұсабықлары ұзылап қабар қылын ұлады.
0: Мол үшчеріне дәл вақытыда ян телефоны ұзыл көре әлейсіз.
2: Слушайтын аптитали 6.0 плюс нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмұлары сарқыл.
3: Мұкапатлық чекті атыш билет ташлаш талышып жауап беріш қатарлы қызқарлы пәлетлі арқ-арқыдың өткізілуді. Қатнасыңызла мұкапатқа еріш пұрыстыңыз ба?
2: Йоқлымыдың үстіңіз, көрсіңіз, мәзмұн әвәсіңіз, жұғыланмы нұмырға ерісіз. Яқшы соғатларға алмаштыра алайсыз.
3: Слушайтын аптитали 6.0 плюс нұсқысының AI ақыл ижадетті чәксіз. Еп еңі ақыл таратқу торғы чықырылды.
1: Жаусы, сізге ярдамдышып, ижади мәзмұнланы чықырып берді. Езіқіні көзі юмып ашқыша сүрәткі айландыр алайсыз. Бір еғіз кәпілін хас чоң фылым ішілі алайсыз.
3: AI ақыл таратқу ой қиялыңызды білі алайды. Илхамыңызды асалы қозғытыды.
2: Слушайтын аптитали 6.0 плюс нұсқысыда халыған шыталап әндейсіз малсет өлі алайсыз.
0: Шинжаң радио телевизия станцының данлық риясетчілері бейвасты көрсетіп Шинжаңның олайыны мәсулаттарыны сатыды.
2: Мәзілік тағамла, еңі миуе, құрық ел емеш, мәдениет, ижадиет бұйымы қатарлық Шинжаңның алахайды мәсулаттарыны бір күнік күбіл әлі сетвеліп, өзгечі мал сетвеліш тәсіратығы ерчелесіз.
0: Шинжаң ақыды үзініш мүші әдім башланыды. Дүния білен болған алақа мүші әдім башланыды.
1: Шинжаң радио телевизия станции Слушайтын аптитали 6.0 плюс нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарлық толдырып, сәпіріңізге әмірі болуды. Әр қайсы әп базарлары алма әп базардың Слушайтын аптиталын түшіріп, сәрқыл мәзмұнладың хозурынын.
4: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatkınınla Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Münbət Tıpıraq programısı. Əmdirik qıtınla, yeziklikin yezadik qalarqa laqıdar fıçırlardı bolsın.

0: ән-әнеби мәдәниетін ес қылды. Дөәнву байрымы мәзгілді үрімчедік әр қайс чоң соуды чәмбіреклерді өзгіч паалиетлер өткізіліп, қойуқ байрам кейпиат ярытылды. Үрімче юқыры еңі техникалық кәсіплер тәрәқият районедекі Вэнда мейданы, зонзығы юғырылған Дөәнву мұхабіті, юқыры еңі техникалық кәсіплер тәрәқият районыда көңілік ойнашны баш темы қылып, су үстеді көңіл ечеш, алайды махарет көрістеш. Хас шир усулы ойоны, мәзілік таамларын тәйірлаш бойыча рекабетлешеш қатарлық чоң типтігі юрішлік пағалиетлеріні елгі қойды. Хуйжа Шидай Бейджинг yo'li do'kinidagi mashina odam o'yini nurg'un shahar aholisini qadamini to'xtatib ko'rishga jalb qildi. Duanwu xushbaraq xalqsi DIY sinash rayoni texmi avatlashdi. Ko'pchilik o'z qo'li bilan material tanlab xushbaraq xalqtig'illik qachilab qo'l silib yasash jarayonida an'anaviy xalq urf odatini his qildi. Shahar aholisi Chen Yunxuan undoq dedi. Анамғы соғы қылыш үшін құшпырақ қалты ясыдым. Дөәнву байрымының чүй әнні қатырләш юзісіден барлық кәлгәлікіні біліп алдым.
1: Станцымыз қәвірі. 2026-й еллік қалыпташлық лонқысы Шинжан дәрежедің ташқыры футбол бірләшмә мұсабықсының 5-й айланма әл қылғыч мұсабықсы 6-й айның 20-й күні өткізілді. Өз мейданда мұсабықы күшкен Құмыл командасы Байынғылын областы командасы білен мұсабықлашды. Әмді ғәлбіні қолғы кәлтірді. Қармай командасы өз мейданыда мұсабықы күшкен Илі командасыға еңіліп қалды. Шымали районыки бір мейдан қызық ноқта мұсабықсыда Құмыл командасы өз мейданда Байынғылын областы командасы білен топ мәстанылырға кіші қәлбіні хайяжанғы саладыған мұсабыққа тәқдім әтті. Мұсабықы башылынып 2 минутта Құмыл командасының 66-й номерлық топчысы Бахадыр Тоқты пұрсәтіне чын тұтып, топны кәскілік білән тепіп, тезікті вардағы кіргізіп, көзіні юмып ашқыча түтін тәндәрбе мейданының кәйпиятыны жалландырды. Алдыңғы 20 мейдан мұсабықы ақыр лишай деп қалғанда Құмыл командасы ықтияры топ тепіш пұрстеге ерішті. Команд башлығы Құрбан Абдонияз юқыр сүпәтті вардаға топ орды. Құмыл командасы 2-де 0 номерге ерішті. Кейінгі 20 мейданда Байынғылын областы командасы күшлік ұжымға өтіп, Құмыл командасы вардасыға арқарқыдын топ кіргізіп, 2-де 2 номер білен тәңләшті. Қош берілген ақырқы 2 минутта Құмыл командасының топчысы Шапқатжан Әхмет әң яқшы пұрсәтіні чын тұтып, қарыштырып вардасыға моллақчылап топ кіргізіп, әл қылғыч мұсапқыда ғәлбіні қолғы келтірді. Шапқатжан Әхмет мұндақ деді. Бәк ой ажалландым. Кейінгі мейдан мұсабықыда қарыш тәріп мейданы қашқарғы барымыз. Яқшы нәтижеге ерішіні үміт қылымыз. Илі командасы білен қармай командасы отырсырғы мұсабықыда ішкі команданың ғучым, мұдап е түркішші де күтсінішіш нәтижесі көрінәрлік болды. Илі командасы өз мейдан әвзәлікегі тайынып, тез сүретті мұсабықы халдеге керді. Ішкі тараптан тоқтамай ғучымғы өтіп, чәкіленген районға көп қиттім бөзіп кіріп, вардаға топ кіргізіштек яқшы пұрсәт яратты. Қармай командасы мәвқәні мұдап еге қойып, сәп шәкіліні мұстәккемләп, отыр мейданда ғучым линиясыны тосып, алмаш дұрыш пұрсәтін көп қиттім пайдаланып, тез сүретті қайтырмы ғучымғы өтті. Ішкі тарап өзара мұсабықылышыш давамыда вардаға топ кіргізәлмеді. Алдыңғы 20 мейданда ішкі тарап 0-де 0 номер білен тәңләшті. Кейінгі 20 мейдан мұсабықының 86-й минутыда Илі командасының топчысы Ербат Джалалыдын түнжі топ кіргізіп, номерні 1-де 0-гі өзгертті. Қармай командасы шынодың кейін түтін күші білен қайтырмы ұжымғы өтті. Лекін Илі командасының вардары көп қиттім халқылық пәйтті варданы сақлап қалды. Ақырыдан Илі командасы 1-де 0 нәтиже білен өз мейданда ғәлбі қылып, 3 номерні қолғы келтірді. Нақ мейдандығы көрірмен, Қолжы шәрлік 14-й отыр мәктәпнің оқуытысы Минәсі Абдурусул. Найты хая жаланған халда мұхбарға, өзінің кішік футболчы ікәлігі. Мұсабықы мейдандығы ақылырғы оқшаш, топ мейданда бүтін күші білен махарет көрістіп, арзусыны ішқа ашырышны үміт қалалғалықыны ейтіп мұндақтыры. Адатта алдыңғы ұжым орнында топ тәпкенде өзімні худди тұлпарғы оқшаш ес қылмен. Илідің сұртларға, әтті әрқайсы дөйләтлергечі беріп футбол тепішіне өміт қылымен.
0: Станцымыз мұхбері балығын қабар қылыды. Еқінде Аптаным райлық партия комитеті

təşviqat bölümü təşkilləb yetəkçilik qılğan Tianshan Kino Studiyası sürət gəlib işləgən Wen Tongshu namlıq kino ilgiri keyin Jiangsu, Shanghai-ga kirgizilib, kino qoyish faoliyati ötkizilib, Xinjiang 12 muqamining g'ayri moddiy madaniyat merosining sehri kuchi Jiangnandagi Su makonida namoyon qilindi. Wen Tongshu namlıq kino Jungo kino materiallari sariyining Beijing, Jiangsu ikki joyining kino orqali g'ayri moddiy madaniyat meroslaridan o'zirnish alohida planiga tanlandi. Hamda maxsus temada qo'yish qanot yaydirildi. Filmda peshqadam adabiyot san'at xizmatchisi Wen Tongshu er xotin Turda Axunning qo'l tutishib 12 muqamni qutqizish ratlashdek jabaliq musobaqasi xotirlangan. Oddiy haqiqiy ko'rinish tili Jonghua munavvar an'anaviy madaniyatiga varislik qilishning orqasidagi chin turish va mas'uliyatni zimmiga olishni jonliq izoh qildi. Naq maydondagi ko'rurman xovdirin buningdan cho'nqir ta'sirotga ega bo'ldi. U mundoq dedi. Bu kinoda har qaysi millatlarning o'rtaq billi bo'lib, qo'l tutishib Jonghua millatining munavvar an'anaviy madaniyatiga varislik qilib, uni mangulik klassik asarga aylantirganligi yodro qilinibdi. Asosliq ijodiyat kollektivi Suzhou, Changzhou, Shanghai'da ko'rurmanlar bilan ijodiyat hikoyalari to'g'risida yuz tura fikr almashtirdi. Filmda Pamir egizligi, Kucha cho'ng jilg'isi qatorliq joylarini qoplagan 17 ming kilometrdan ortiq musofani qoplagan haqiqiy ko'rinishni suratga olishda chang turildi. Necha yuz yerlik san'atkor yig'ilib, o'yin qo'yishga qatnashib, oddiy bayon orqali o'rtaq hissiyotni qo'zg'ab, 12 muqamni texmi ko'p kishining qadrlashida turtkilik rol o'yindi. Ko'rirman, Yang Jiaxuan mundoq dedi. Odam Әм аватлықтын аяжалынады, әм адди садылықтың тәсірілініді. Бұндақ ікіл тәсірат дәл адамның аятлық мәзмуніні өз іші қалыды. Бұ филімді Вән Тоңшу дәл бұғыл тәсірат іші де мұхим борчыны тамамлыған. Әмді аптаным райнымыздығы 16 жәрінің аварайдан мәлімат беріміз. Үрімчіде ава тұтық болып, өткен жамғыр яғды. Температура 25-32 Цельсия градусқа, 4-5 балл шамал шығады. Алтайда азырак ямур ягыду. Температура 16-30 Цельсия градусқа. Чөлчекте ава учук. Температура 17-33 Цельсия градусқа. Улжыда азырак ямур ягыду. Температура 20-31 Цельсия градусқа. Бортылада ава булутлук. Температура 21-36 Цельсия градусқа. Кармайда ава булутлук. Температура 26-35 Цельсия градусқа. Күйтінді ава тұтық, температура 28-35 Цельсия градусқа. Шиханзді ава бұлытлық, бәзді ұчық, температура 24-35 Цельсия градусқа. Санжыда ава тұтық, температура 26-30 Цельсия градусқа. Құмылда ава бұлытлық, температура 21-37 Цельсия градусқа. Тұрпанда ава тұтық, температура 32-40 Цельсия градусқа. Korilda ava tutuq, temperatura 25-36 Celsiya градусқа. Aqsuda azraq yağmur yağdı, temperatura 17-24 Celsiya градусқа. Atışda azraq yağmur yağdı, temperatura 16-30 Celsiya градусқа. Qashqarda azraq yağmur yağdı, temperatura 17-27 Celsiya градусқа. Xotanda azraq yağmur yağdı, temperatura 18-24 Celsiya градусқа. Үрімчіде ауа тұтық болып, өткінші ямғыр яғды. Температура 25-32 Цельсия градусқа болады. 4-5 балл шамал шығады. Үрметлік радио аңлығычылар, Шинжаң радио телевизия станциясының Шинжаң хабарлары программасы бойынша аңлыш бердік. Бұл кетімгі программамыздың тәржімалары Амина Нұрахмет, Ван Суджи. Мұхәррири Мәдина Мәрдан, Мұхаммед Әуәл. Мәсұл мұхәррири Зулхумар Құрбан. Ректорлары Батигүл Мәсім білен Назым Мұхлес. Шинжаң радио телевизия станциясының Шинжаң хабарлары программасына аңлығыныңларға рахмет. Сылу шитин абончылар терминалына түшірсіңіз, текімі көп сәрхіл мәзмулардың хабардар бола алайсыз.

0: Қош достлар, нөәт көңіл арамыңларға тақдим етілгеніміз «Яқшымызсыз» намлық монғолча нақша қинамса яқтырып аңлыға езілі.
1: Өй, сән бәну?
2: Сән.
1: Бейцоқ терілмен?
2: Мен

0: Şincan'da partiyanı umum yüzlük kattık idare kılışının üzüksüz çoğunkur terakki kılışıga türtkü buluş gerek.
1: Әмді мәркәзінің экология, мұйыт қоғдаш назар әчілікі давамлашмақта сәйіпіміз бойынша аңылшы беріміз. Станысымыз қәвірі. Мәркәз экология, мұйыт қоғдаш назар әчілік 7-інші ғұрыпсы 6-інші айның 14-інші күні 34-інші түркімді амы паш қылған әрзет дейлуларыны Аптаным районның бейжерешігі тапшырған еді. Тәләпкі асасен, бұл түркімдекі амы паш қылған әрзет дейлуларыны бейжірішкі өткізіп беріш вә назарат қылғаш түздеш әхвалыны ашқарлаш жәдвілі жәмиетке ашқарланды. Бұл жәдвіліні Шинжан ұйғыр Аптаным райлық қалық өкіметінің тор бекітінің көргілі болуды.
0: Станысымыз қәвірі. Қалық үшін бәқт яратыш әң чоң сияси нәтиже. Аптаным райондагы жайлар, тармаклар, орынлар тогра сиясий натыйжа каршыны тургузуш ва амалда көрсөтүш, өгүнүш тарбиясын пухта канат яйдыруш давамында халык мерkez кылынган тараккыят идеясында чоң туруп, халык турмушуга даир амалий иштерди зор күч менен жакшы кылып, аммынын алдырап аткан, кыйналып аткан, гам кылып аткан, арзу кылып аткан иштерге даир маселелерди күчөп хал кылып, акыйкы түрдө өгүнүш тарбиясый натыйжаларын хизмет амалий үнүм айландырды. Яқын күнлердің бұян Үрімчі шәхри Шимго районы Шимго көчі башқарым сіріке әрқайсы мәхәлілерінің мәдәниет коридорыда, бина алдыда, шипан еніда, мәлі шучесі яйме ечіп, ахаллардың пікір топлаватқан көрін үш барлықы кәлі. Бұ Шимго көчі башқармысы елғы қойған шучелар яйме ечіш темісіріке өзгіче пағалет. Бұнада мәхәлі шөжейлері ішханыдың чықып, ахаллар арысығы келіп, мұндышеш, юз тұра сөзлішеш шәкліде арызу тәләплеріне топлап, суалларға жауап беріп, мүжімел мәселелеріне түшендіріп, өгініш тәрбиясының халықы нәп еткізудіған әмәлі ішлар білен чоңқұр юғырлышыға түрткі болуш мәқсат қылынған. Шимгу көчі башқармысы Вен Чуэн Шимали мәхәлісінің ахалысы Джан Шяомин мәхәлі шөжесі яйми ечіш паалетіні ағзы-ағзыға тәгмей мақтап мұндақтыры. Бинадеке су тұрбысыдың су иқып қалғанда мәхәлі шөжесіға ейті өдіқ, о дәрхал өйжай мұлазыметті қадымларыны чақырып, нәтчі минуттыла бұл мәселіні әл қылып бәрді. Бәк яқшы болды. Hazırgıca, Şimugu Koçu Başkarımızı Şuji Yaymi Eçiş Pahaliyetini kanat yaydırıp, Xalık Durmuşu'daki arzu talepten 95'ni topladı. Bunun 70'i nəx meydanda həl qılındı. Qalğan 25'i yep qalqılıq başquruş dairisigə kirgizildi. Bunun da çəklik vaqtda bejirib, vaqtida inkas qaytırış işqaşdırıldı. Şimgo Koçu Başkarımızı Wen Chuan Şimali Məhəlisinin şujesi Xia Qiang mundaqdırı. Тоғра сияси нәтиже қаршыны жәзмен амының разы болуш дәрежесіден ибарат бұ өлчәм арқылық өлчәш керек. Кейінгі қадамда яйми ечіш қошуныны өзіксіз зорайтып, өй жай мұлазыметті директорлары, мәлі қалық сақчылары, қанун затларының әмісіні қатнаштырып, ахалларының түрлік мәселелеріні тек мұ көп әл қылымыз. Ахалыларының арзу тәләплеріні «мән аңлаймен, бейджірмен» деген вәдіні ахалылар көрәлайдыған, есқылалайдыған әмәлі ішқа айландырымыз. Тоғра сияси нәтиже қаршыны тұрғызуш вә әмәлді көрістіш өгініш тәрбиясы қанат яйдырылғандың бұян, Қызылсу областы ішкіні әжіветіп, қалықтың чара тәдбір сораш, қалықтың хал әхвал сораш, қалықтың әқіл парасат сораш, қалықтың үнімні сорашта чаң тұрып, мәсілілеріні дәл жайда тепіп, әмәлі тәкжірді. Қызылсу областы диққатны, амма көңіл бөлідіған емеклік бейхаттарлікі мәселісіге мәргізләйіштіріп, тордікі 471 емек-ішмек тижаретчісіні олақы торы білен AI ақыл назарат қылыш башқұрыш бірләштірілген сұпыға ұлын ішқа етәкләп, арқы зал мәшғулаты техму ашқары болышны ішқа ұшырды. Қызыл қара тізімлік түзіміні елға қойып, емек-ішмек тижаретчілерінің асаси гәвділік мәсулетіні тәшәбіскарлық білен әмәлейләштірішіге әйдәкчілік қылды. Базары назарат қылыш башқұрыш тармақлары қысмен тижаретчілеріні қайта-қайта жазалысымы қайта садыр қылыш мәселесіге қарата тәкшіріш, түзітіш, қайты тәкшіріш, жазалаштың ибарат бүтін жәриялық епі қалқылық башқұрыш механизміні еніму мүкеммәлләйіштіріп, мәсілінің қайты көрлішіні тосты. Қызылсу областылық базар назарат қылыш башқұрыш идарысы емеклік,

0: Нәр сәнәт қолынылған 10 мың тонна дәрежелік үлгі көрсетіш түрі. Электр энергия сахасына алды білән әмәлейләшкен 10 мың тонна дәрежелік бүтін зәнжірлік шамал генераторы қанатыдың тәкрар пайдаланыш бойынша үлгі көрсетіш түрі болып, қаттық ташландықларыны байлыққа айландырып, көлемләштіріп пайдаланыш сахасыны еп-еңі yol білән тәмілері. Жаңлы бүтін ішләп чықырыш линиясыда толық епіқ лайыха қолынылғалығы, юқыр үнімлік чаң тозан тазылаш, актиплашқан карбон сүміріш, аваз тосуш, шауқынны төвәлетіш қатарлық мұхит қоғдай системісі юрішләштүрілгәлікіні ейтіп мұндақтыны. Түрлі көрсәт күшілерінің хәмісі дөйләтінің алақыдар өлчімедің юқыры. Төріп үткендің кейін, елға 10 мүн тонна іштін қалдырылған шамал генераторы қанытыны біртірәп қылып, 13 мүн тонна ешіл, көп мәнбәлік мәсулат ішләп чықырып, еғі веліш, ішләп чықырыш, сеттіш бүтін зәнжірлік епі қалқылық кәсіпіні муаппақиятлік бәр бақылды.
1: Станысымыз қәуірі. Бұл елің алдыңғы 5 айда Үрімчі Тяншан халықара аэропорты арқылық чекрадың кірген шыққалар 468 мың адам кетімдің ешіп, бұлтырқ оқшаш мәзгілдікіден 30%-тін көпірек көпейді. Бірінші айдың 5-ші айғыча Үрімчі Тяншан халықара аэропорты арқылық чекрадың шыққан жүнгі опықралары 140 мың адам кетімдің ешіп, бұлтырқ оқшаш мәзгілдікіден 25.6% көпейді. Көпінсі саяхат қылыш, соудылышшыны асас қылды. Бейджіңліқ yolcu Dong Bingyu мұқпырғымында ақтыды. Бейджіңдің келдім, Кавказ районығы беріп ойнымақшы болу атымен. Үрімчіден айырплан алмышыдыған болғашқа, бұй ердімі айылына алайдыған болдым. Үрімчі емеклік түрлері, ойнайдыған ерлері бір қадар көп шәхір. Өз ара визі кәчірім қылыш қатарлық сиясет пайдысы вә авиация линиясы торының үзліксіз көпейшігі тайынып, бұйылның алдыңғы 5 айда Қазақстан, Росия, Өзбекстан Үрімчіге кіріште алдыңғы қатарды тұрдыған yolcular мәнбәсі районыға айланды. Саллық мәліматты көрістілішчі, юқырқы үш төләттің кірге yolcular бұлтырқы оқшаш мәзгілдікінің айрымалда 18%, 382%, 128% көпейген. Бұныдың башқа бұй еліне 23 мүндің артық шанғанлық yolcu Үрімчіге келген болып, бұлтыр қоқшаш мәзгілдікіден 23.15% көпейген. Шанғандың келген yolcu Шелі Жан бұл кетімкі Шинжан сәпірге ниспетен үміт толғалықыны білдіріп мұндақ деді. Үрімчіге тұнжы келешім Шинжанда 14 күн әтрапыда ойнашны, Боғды көлі, Алтай, Майтақ күча ташылығы берішіні пилаладым. Азыр Шанғандың бейвасты Үрімчіге ұшыдыған нөвәтчі айырплан болғашқа бәклі қолайлық. Шанғандың Үрімчіге 5 сағатылы келіп олымыз.
0: Әмді, әсілі мәқсәт вә бұрышны әсілі чың сақлап, гүліниш мұсапсына жасарат білен алғы ілгірләйлі сәхіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станзымыз қәвірі. Бентуан рухи Жонгу коммунистларының мәнуи шәжәрісінің мұхим тәркебі қысмы. Бентуан қызыл байлықны чоңқыр қезіп, Бентуан хикайсыны яқшы сөзләп, вәтәнне қызғын сөйіш, халыс төпі қошыш, жабағы чыдап нәтижі яратыш, yol ечіп ілгірләштек Бентуан рухини әр милләт кадр ішчі қызметчілерінің еңі сәпәрді жасарат білен ілгірлеші, еңі дәвірді төпі қошышығы түрткі болыдған құдіретлік мәнуи әрекетлендіргіш күшке айландырды. Шинжан Бентуан Хәрбилер Бозияр Өзләштіруш Музейі мәмлекет бойынша Бозияр Өзләштіріп, чекраны муапзет қылыш баш темы қылынған бірден-бір мәхсус темылық музей. Бұл музейда сақланған 20 мыңдан артық мәдениет ядыкарлығы нәтче әвлад бентуанлықларының коллектив әсілімісі мүжәссәмленген мәнуи координат. Шундақла Бентуанның тарихыны түшініш, Бентуан рухини хис қылышке мұхим көзнек. Көргезмі залыдкен 296-та ерге ямақ түшкен бұ хәрбейчі жуа, пешқадан бұз ер өзләштіріш жаңдысы Ван Дыминның тәвәрік бұйымы. Шынықла бентуәліклерінің жапалық нәтижі ярытыш еллерінің әқиқи күвашчысы. Әйін елі бұз ер өзләштіріш жаңчылары бір қолыда жоту, ең бір қолыда қорал тұтып, бейпаян чөл жәзеріде бұз ер өзләштіріп, көз еткісіз мұнбәт етіз бәр бақылып, мұқымлықны қоғдаш, чекраны мұхапзәт қылыш, чекра районы әмін тапқызуш, чекра мұдапиясыны мұстәккемләшінің мәрдана күйіні яңратты. Хыбилық саяатчы Шуфаң, көргезме ішкапының алдыда ямақ түшкен әрбейчі жуыны

0: көріп, қалби ләрзігі толды. Қаттық тәсірләнді. Ол мұндақтыды. Көзімге лыққыда яш келді. Әқиқаттан іш-ішімден миннаттар болдым. Шинжан Бейіңтуан Хәрбилер Бозияр Өзләштіруш Музейі Тәшвиқат Тәрбия бөлімінің муавын башлығы Гу Чэнъе. Яқынғы йылдардан буян музейнің тәшвиқат шәкілдә өзіксіз еңлық яртып, көрінішлік ойын қойыш, идеяви сияси дәрісхана тәсіс қылыш, қызыл театр ойнаш қатарлық көп қыл пағалиетлеріне қанат яйдұрыш арқылық, қызыл томырның әвлаттын әвлатқа давамлышыға түрткі болғалықыны тоныштырып мұндақтыры. 2025 yılı 1 milyon adam qitimdən köprək ekskursiyacı kütüb aldıq. Onlarqa qızıl mədəniyyət tərbiyəsini sındırıb, qızıl genini qəlbədə çoğunqır yıldız tart qızdıq. 70 netçi yıldın buyan, bolıb mu partiya 18-ci qurultiyyidin buyan, Бейіңтуан türlük işlarda umum yüzlük ilgirləşini qolğı kəltürüb, tarixi muvabəqiyyətlərgə erişdi, həm də nurğun qımmətlik təcrüblərini topladı. Бейіңтуан birinci şesi Aral şəhri Təklimakan qumluqının şimali çeydidə. Aral şəhrədki kadrlar və amma qum tizgilləb tuprağını turaqlaşdırış, yeşillik bərpa qılıb şəhərini gülləndirişini sicil alğa sürüb, ilgirki ekologiya asasi aciz, tuprağının şorlişi eğir bu cayını yeşilliki pürkəngən güzəl şəhərgə aylandırdı. Hazır 5 universal bağca, 20 neçə koçu güllüki və kiçik bağcı bərpa qıldı. Бейіңтуан birinci şesi Aral şəhərlik bağ orman kökərtiş başqarmasının xizmətçisi Liu Yun Chao muxbirğa mındaq dedi. Şəhər rayonunun kökərtiliş kölümü 2015-ci yılıdaki 400 neçə gektardın hazır 1500 gektarğa. Şəhər rayonunun yeşillik bilən qaplanış nisbəti 43.152%-ə. Kişi beşiqi toğır kelidğan bağca kökərtilgən yer 22.121 kvadrat metrğa yetdi.
1: Әмді мехір муәбәткі толған Тяншан, Шинжанға нейшалық ярдан беріш ызналары сәйіпіміз бойыча аңылтыш беріміз. Станцымыз мұхбері Лаймин қабар қылады. Жаджан Вэнжоуның Шинжанға давалаш жәті ярдан беріш қызметідікі мұхим халық тұрмышы түрі болған бай нахиялік халық тұқтырғансының Вэн бай көз кеселіклері көріш қовыты мәркізі құрылғандан бұян Шу жайының мәқсус бөлімлердікі кәмтіліклеріні толықлап, әрмілләт амыны еқін әтіраптыла әла сүпәтлік кәсби көз кеселіклері бойынша диагноз қойыш, давалаш мұлазыметіден бәхірлініш имканиетігі егі қылды. Вен бәй көз кеселіклері көріш құвіті мәркізі амбулаториясы түштің бұрын саат 9-дан 30 минут өткенде дәл уақыты дейчілді. Кесел көрістішіні күтіп атқалар коридорының доқмышығыча өчірет болып кеткен еді. Оларның бәзілері еқін әтіраптікі езі базарлардың, яны бәзілері башқы нахия базарлардың балларыны еліп, Вэнжоу көз кеселіклері мұтәхәсіліріге көрініш үшін мәқсус келген. Давалаш үйді бай нахиясының ахалысы Лиу Цайлин көзіне ұлтыра аваз долқыны да томалаштыру ататты. О, көзі құрғақлышыш кеселігі кіріптар болғашқа, көзі құрғақлышып дайым бейарам болатты. Вен бай көз кеселіклері көріш қойты мәркізді системалық кәсби дауаланғандың кейін кеселік аламәтлері зор дәрежеде яқшыланды. Лиу Цайлин мұндақтыды. Көзімді бір нәрсі бар дек ес қылмайдыған болдым. Хейлі рахатлынып қалдым. Азыр еқін әтіраптыла кесел көрістелайдыған болдық. Бәклі қолайлашды. Бұныңдың қалбім иліқлікі толды. Вен бай көз кеселіклері көріш қойты мәркізі 2024 жылы 10-ші айды пүтіп ішкі кіріштірілді. Бұй әрге илғар үскінілер толық сәптініплі қалмай, Шинжанды дайым тұрып ярдан беру атқан таяншылар, Вэнжоу тибби дашуының жанлық мұтәхәсілер коллектипі, шу жайдекі тибби қадымларғы тайынып, кәсби диагноз қойыш, давалаш коллектипі тәшкілініп, тәкшүріш диагноз қойыш, көзіні тәкшүріп көзәйнек сәпләш, ирақны көрәлмәсілікнің алдыны еліш, тезгілләш, саламәтлікні әсліге кәлтіруш мәшқи, Сағламлықны башқұрыш бірге әбділәшкен универсал көз сағламлықы мұлазымет системісі бәрпа қылынды. Бұл бір үріш системіда Жожаңның Шинжанғы ярдан беріші бойынша кіргізілген түркім-түркім мұтәхәсіслер болыплы қалмай, яна әза бөлімідің мәсулы врач Юли Хуй ілгірі Вэнжоу көз кеселіклері көріш қойты доқтырш әза бөлімідің мәсулы врач Юли Хуй ilgiri Wenzhou

0: Өз кеселіклері көріш қуеті доктор Хансыға білім ашырышқы барған еді. О, мұқпырға, Венжоуда мұтәхәсілерінің өзіні операция ішіләшкі қатнышқы етекләп, толымы әсті айдыл, сәуірчалық білән өгітіп, техники жәетті тез ілгірләш имканиетігі егі қылғалықын ейтіп мұндақтыры. Улар болғашқа ғайырдымыз техімі ашты. Бимарларының кесел көрістіші ирақ болыш, кесел көрістіші қиын болыш мәсілсіні әл қылдық. Вэн бай көз кеселіклері көріш қуеті мәркізі, яна Вэнжоу шәрінің Шинжанғы ярдан беріш, көзіні рошәләштіріш құрылышы түрігі тайынып, әрелі бай нахия әсіріке 137-ті отыр башланғыш мәктәпні қаплап, елді үш қетім көріш қуетіні омымызлік тасқап, тәкшірішіні қанат ейдіріп, оқуғычыларының өлчәмләшкен көріш қуеті сағылымлық арқыпыдың жәмі 5000 парчыдың артықыны тұрғызып, Мәктәптегі оқушыларының көріш қуетіні өлшеп тәкшіріш, тасқап тәкшіріш, арқып тұрғызыш, арлышыш білән толық қаплашына ішқа шырды. Вэнжоу шәрдің Шинжанғы ярдан берішкі кәлген мұтәхәсіз, Вэн бай көз кеселіклері көріш қуеті мәркізінің мәсулі Шу Айчин мұндақтыры. Көз кеселіклерге айыт ілғар үскінлеріні ішқы салдық. Яна Шинжанғы ярдан беріватқан нұрғын мұтәхәсіз келіп, техники жәхеттің қолыды. Өгітеш, ярдан беріш, етекләш арқылық, яқши бір давалаш әтірті құрып чықтық.
1: Станцымыз қәбірі. Күча шәхрінің рәсті көчі башқарымызы, қалық құрылтие вәкілері, хакимет ішлеріні мұхакім қылыш вәкілерінің көріхлік, түгінлік ролыны толық жары қылдырып, көні шәхрінің мәдәниет ішкі мәзмұныны чоңғыр қезіп, мәдәниет, саяхатчылықның тәрәқият қуветіні қозғатып, тимтас көні көчіні еңі хаятты күшкі толдырды. Дөәмбу байрымлық қысқы дәмеліш мәзгілі Гугум түші білән күча рәсті көні шәхәр көчісі рәңдарлыққа толды. Саячылар бұй әріні аста маңғач ойлынып, күча көні шәхрінің тарихи мәзмуни вә адым етіні хес қалды. Үш ел ілгірі бұй әр ешкімнің нәзірі түшмейдіған көні көчі еді. Күча шәхірлік қалық құрылтының вәкелі Джау Шуэрін мұқпырға мұндақтыры. Ілгірі Чинчэнг көчісі қатарлы кесек өйлер білен толған еді. Оның үстіге күча ер тәвіреш бәлбіғыда болғашқа, амма маңа ер тәвірісіла өйіміздің темыға чак кетуді. Бұ ішіне хөкіметке инкас қылған болсыңыз деген. Күча шәхрі 2023 елдің башлап, көні өйлеріне құтқызу шәркетіне елға қойып, қоршау темі йоқ мәдәниет көргезімі сарыйы бәр бақылын. Рәсті көчі башқармысы қалық құрылтығы қызметі комитеті тәвәлгерігі шәрлік қалық құрылтығының 8 вәкелі, 33 хакимет ішлеріні мұхакім қылыш вәкелінің күчіні бірләштіріп, қалық құрылтығы вәкелері олақ пункті, вәкелер өтіңі, низам чықырыш, үшчір топлаш нұқтысы қатарлық ыстықамларға тайынып, қалық құрылтығы вәкелерінің мәдәниет саяхатчылықны пилалаш, көчі районыны башқұрыш, қалық райы бойынша бежірішінің бүткіл жәрияныға чоңғыр қатынышыға түрткі болды. Джау Шуэрін мұндақтыды. Амының пікіріні қобыл қылдық. Қараң, азыр әмі ерге ертәврәшке чыдамлық өйлер сейлінді. Амма бұ өйлерді қатыржам тұрватыды. Халық құрылтығы вәкілдері, партия әзалары, кадрлар вә ахалының ортақ қатынышшыда Күча шәхрі Доппа көчісі, Рәсті көчі районы, Чинчэнг көчісі қатарлық өзгеше көча, 360 нәтче өзгеше ұслыпқы иге Ванхуң Дака нұқтысы бәрпа қылды. Күча шәхрі Рәсті көчі башқармасы партия қызметі комитетінің әзасы, іш башқармасының муавын мудири Ленин мұндақтыры. Халық құрылтығы вәкілдері амыдың пікір алдық. Чинчэнг көчісінің тарихи қияптыны оларының тәкліп пікір бойынша әсліге кәлтіріп, тіккішілік машинасы, телевизор, үналғы қатарлық көні бұйымларыны кіргіздіқ. Юртыға қайтып, айлвей мехманханы ашқан Сүн Джауни, көчі башқармасырке хакимет ішлеріне мұхакім қылыш вәкелі. У адатта саяхатчылар, саудиярлар білән көп үшірішіштек әвзәлікегі тайынып, тәкіліп пікір топлап, рәтләп, пал инкас қалды. У мұндақтыры. Саяхатчылар тоқталғы орны йоқлықыны етқан еді. Халық құрылтығы вәкеліге бұны инкас қалдым. Мәселен, хейлі тез хәл болды. Көпчілікнің ортақ тырышшыда мәдәниет білән саяхатчылықның юғырышының пайдысы бұ ерге омым юзлік еткізілді. Rasta ko'chi boshqarmasi sudiga chaqirib, 180 million yuan mablag' jalb qilib,

0: pH қиметіні белік рахларының өсіге мас келедіған 7,5-тен 8,5-ке төмендетті. Шының білен бір вақытта су мол мезгілді, еқін әтраптыке Йорынқаш дәриясының сүйіні бақымчылық көлшікеге башлап келіп, күнділік бақымчылық жарияңда көлчекке су қошылсыла, су алмаштырмай, су өсімліклері вә микроорганизмларының айлынышы арқылық тазылап, яқшы экологиялік сестім бәр бақылды.
1: Шорлык кумлыктан бекышкы мас келидиган нәсилләрне таллап чыгыш үчүн бахмачылык базасы Жаңсу, Анхой, Гуандун катарлык жайлардан кыскычбакка кумчакларын киргизип, бир тараптан баккаш, бир тараптан таллап, шоргы чыдамчанлык кыскычбакка нәсилләрен таллап жетиштирди. 2024 жылы 4 айдан башлап, бахмачылык базасы бу нәсилләрне сынак тарыйкысыда бекип, 18 тонна кыскычбакыдан 2 миллион юанга якын мәхсулат кыйммәте яратты.
0: Яңырык ясының Чамгулук кенттерике су мәхсулатлары бахмачылык базасында яны бер алдыраш мәнзәре барлык келди. Яны завод үйидә су мәхсулатлары бахмачылык системасы юқры үнемлек айлынып аткан булып, окын белеге қар белік қатарлық татлық су беліқлері бақымшылық көлчәкілерді әркін үзіп ататты. Мәркізі контрол ханыда қызметчілер су температурсы, pH қыметі, соның умоми шығарлық дәрежесі, соның умоми қаттықлықы қатарлық су сүпті көрсәт күшілеріні еқіндін күзітіп өлчәу ататты.
1: Бахмачылык базасының мәсулы тоныштырып мондак деди. Зал ичи суу мәхсулатлары бахмачылык базасында 56 бахмачылык көлчүки ва юрушлук аслахаларын куруп, 8 группа бахмачылык системасын шакилләндирип, тәхминен 8 тонна белик бактык. Пат арадан түркүмгө бөлүп базарга салабыз. Базада яна зираат терикчилик парники куруп, белик чыкырындыларыдагы органик маддалардан толук пайдаланып, жуңгу аттыргүлү катарлык гүл кыяхларын озуктук менен таминлап, экологиялык терикчилик, бакмачылык нишанын ишке ашырдык.
0: Бу жай яна алий мектептер менен биринишип, көйлүн суу мәхсулаттары тадқиқат йорту куруп, ала нәсил таллап жетиштириш, техники дәрежесин өстүрүш, ешил тараккыят катарлык жааттарда мадат менен таминлап, көйлүн Yüşiye kıskış bakısı, rayon amimi danlık markasını ilan kılıp, məhsulatlarının bazar rekabet küçü ve danlık marka təsir küçünü aşırışı küçü koştu. 2025 yılı Xotan nahiyesinin belikçilik məhsulat kımmeti aldın qiyelerikidin 141.10-2% aştı.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Sulu Shooting Updatalının 6.0 Plus nusqisi torgı çıkırıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hämra boludu.
3: Saat 8.20'da Sulu Shooting Updatalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki xabar hämrayıñız. Xanzu tili, Uyğur tili, Qazaq tili, Moñğul tili, Qırğız tilda radio anglayalaysız, xabar körelaysız.
4: Saat 9.20'da Sulu Shooting Updatalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki sefer hämrayıñız. Yol ähvaldan, uçurlardan xabardar bolalaysız.
3: Saat 11'de Sulu Shooting Updatalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki ijadiyet hämrayıñız. AI yazıqçılık yardımçınız, ilhamınızı urğutudu.
4: Saat 12.20'da Sulu Shooting Updatalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki pultije hämrayıñız. Juğlamın номерне тамак билетиге алмаштырып, һәм пултиҗайсыз, һәм хатырҗан булсыз.
3: Саат 14-тә Solution Update-ның 6.0 Plus нусхасы яныгызга турмыш һәмраегез. Solution Сода шәһәрчесенең Шинҗаңның өзгеч сөйгүләрен халган чагы сатып ала аласыз.
4: Саат 16-тә Solution Update-ның 6.0 Plus нусхасы яныгыздагы игелек тиклеш һәмраегез. Игелек тиклеш уйыгыз булса, Solution Update-ы ярдәм бирде.
3: Saat 17.20'da Sulu Shooting Aptitalı'nın 6.0 Plus nusqisi yeniñizge medeniyet hämrayıñız. Medeniyetniñ çigrası yoq. İpek yolunun sihri küçünü yez kılısız.
5: Saat 19.20'da Sulu Shooting Aptitalı'nın 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki mezelik taam hämrayıñız. AI tamak tizimliki bar.
6: Saat 20.20'da Sulu Shooting Aptitalı'nın 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki ügünüş hämrayıñız. Bilim turmuşunuzun tam hurçığa aylanıdı.
7: Saat 22.20'de Slow Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizge tanarket hämrayıñız. Sağlamlıqqa hämrah bolup ägişip çeniqsiz.
2: Slow Shooting Aptitalını çürüp, sarxıl mazmunladın huzurunuñ.

тағы дәриялары арысыда бейіш елі ясалды. Етіз еріқларда тәрәқият планы түзілді. Езі кәнтләріні гүлләндірішнің яңырақ бұрғысы челініп, езі кәнтләріні гүлләндіріш дағдам еліға қадам ташланды. Өрметлік радио аңлығычылар, мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышынларыны қаршы алымыз.

Ваң акам мен әң қиын күнге қалғанда мені еліп келіп, маңы бір қатар махаратлан өгетті. Хазір о, ашпаз ұстамға мұхтаж болғанда менің карым болмысы болмайды. Ваң Шау бұл іштін қавар тапқан денкейін, төән бағада дұқанны өткізіп сиян тартқан 30 маң юәнні оныңға толық қайтырып бәрді. Ваң Шау мұндақ деді. Мен қайрындышымны маңы ярдам қылыш үшін сиян тартқызсам болмайды. Ваң Шау Юсіпке азады өйден бірні ижары еліп бәрді. Яна оның қотынын шіркетнің арқысап іш орнығы орылаштырды. Балаларын оқытыш үшін мәктеп білен алақылашды. Юсіп айлы сыдыкеләні еліп қарамайғы қайтып келді. Балаларының мәктепті оқыш, ятақы орылышыш, аялының қызмыды қатарлық ішлерінің әмісі Ваң Шауының ярдымы да бір-бірләп әл болды. 2023 жылы Юсіпнің қалбіда игілік тіхләші арзусы бұқыс сүрді. О, қарамайда өзігі тәвә бір ашқаны ашмақчы болды. Ашқаны етіш үшін 180 мың юән кетәдді. Әмі Юсіпнің аралла 20 мың юән аманыт пұлы бар еді. Ваң Шау бұныңдың қәвәр тапқан денкейін Юсіпке 160 мың юән пұл өткеп бәрді. Ешқанда қарыс өтжетті, өсім қарыс қайтырыш мұдытымы ең еді. Ваң Шау мұндақ деді. О, игілік тіліп чоқым муапақиет қазын алайды. Мән жазмен оны қолаймен. Бүгінгі күнде Юсіп ашқан тез тамақ ханының содысы нағайды яқшы. О, инісі, сыңлысы вә барған сірі көп ұрық тұққан қошныларыны қармайығы еліп келді. Бәзілері оның ашқанысы да ярдамләшді. Яны бәзілері Ваң Шауының шіркітеді ішілді. Ваң Шау білән Юсіп бірі қынанлық егет, яны бірі шинжанлық егет болып, әқиқи қиырындашладын болып қалды. Сіз менің пұттырап тұрышымға ярдам бәрдіңіз. Мен сізге әмірақ болып, егілікіні сақлап қалдым. Ішкі қолым білән, ішкі айылыға тірек болдым. Яны тихімі көп кішіні етәкләп, парлақ кәлгесігі атланы мән. Бұл дүниядегі мейір мұхаббәт мәлләт айырмайды. Қайырдың кәлгәлігі соралмайды. Әмісі шу бір қачы полуының ұсық орыда. Қайрындышымны зиян құшырасам болмайды деген сәмеми сөзі де.